și azi vă adun cătăi. Greu dorideși putrilenim, it vă domaiușiși, it vă